pe mari tu papa sau mai Mie buia musucor, ce ai tu bale a musucor, ce ro, o să tu vei nu zumba în joi, am adoana să ne iem joi. Nu faci pe nea fi bei, fa digi faci în job, tu ori jub mie menjai frumpa.

Maya bala na maya, pagpag din si Job dem na, ay babag din si Job dem na. Ram ben to bok jod, budew basu na lampe fayna, dar gejo kulek di lebalat na wet. Kulek batele

ni begli mayor pek jabor da to bilane kum la dal na wallinga am de ku te ger gay da bari.